0: I half 2 minutes yi bila wara ya nkombo hi risimu ra kahle ra Pastor Longhi Ndlala hi ndlela yona yeleyo hi ri thivutana hi swo Longhi u yi mandla swizulu swizulu swi ta ku krepa mingiseri ta ku yini hambiswiritana hi langutata maxelo emixini wa siku ra namuntlha hi vona ku ri xisa ku yini ndhawu ta le ka n'wini hi sungula kahle le old days yi 12 ku ya ka 23 Vilavila 10 ku ya ka 22 Lephalale 10 ku ya ka 23 kasi Livhumbi yi 11 ku ya ka 24 Makhado Lost Richard 9 ku ya ka 24 kasi Mkopano yi 10 ku ya ka 21 kasi Misina yi 13 ku ya ka 25 Phalaborwa yi 13 ku ya ka 26 Polokwane inhongo ku ya ka 20 Thabazimbi 11 ku ya ka 22 Thohoyandou 12 ku ya ka 25 kasi Tsanini kumbe ke kama kumbe mbere naro leswi ri nga xisa swona kwala yo wena u swi tini ku ri xisa ku yini ya u twa un'wana a ku na swi twa mara ta ku yini vikzeri wa tiva swin'wana swona yo wena ya namuntlha ri xi kahle mikzeri ya maribona na n'wina ku hayi ri mi nyika mpfumelelo wa ku va mikarhi mi pfuka mi ya lomiya na lomiya mi va mikarhi mi ya a ku tirheni Spirit of Praise 8 kona kha ni nyati ka risimu leriwani a hi famba
1: ungu Jehovha igama lakho uthi ungu Jehovha igama lakho sithi ungu Jehovha igama lakho.

Kushna hiye anga endla ku kuya vana ntwanano wa ku kuya cincaniwa hi lava va kidnapiwini.

kasi siwa evi chaya ya hambana la mina mfanele ya kumeka mkarambutisa loko swin'wana minga switwisisi kumbe minga